0: BB. Carski program. Carski program.
1: Zatkula.
2: Zašto da heva?
3: Ljudja. Svunco, kupje, beach volleyball. Štotla lepšo dava. Dženca na 8. stacije naše beachturove kulove máme šitko to. Tuž, pojče nimo.
1: Zatkula.
2: Moj start do tydženja.
4: Ach, ale, što máš tydžen sa očo všetiđone? Dženca je pondjela. To dava vizajeno iš... Zatkula beach.